0: Ay, Ribor.
1: May pay li yuli ito ko dun.
0: Eh, may ngapit baka dun em ko toko siya plus F.
1: Plus F ay yuli kata.
0: Mitip, haka ba ang gabang ibam, lara dunay ki nutrien bat ki vitamin, kakataya kamet, kabor perkat, wat ya kikam ki jambaman ka sengiru. Te, haba pitir ukha, uata, kamlu, kaumpenyang negadut, ki badun ya ka siya plus F, ki yo ki vitamin haringkat ka jing tau janay. Pendon kam na kitiar ki badun ya ka siya plus F, na kamenta ka jing im ka babha na ki nutrition ki bapura, bat ban yo ka jing mentoy kamtam e haka kot ka kya. Lapin mi daka Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.
2: खो गया इंतजाम
3: किसका
2: गुड्डी की फीस का
3: दिखा 20,000 का लोन तुरंत पता है कौन दे रहा है ब्याज कितना है लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत वो भी जांच कर हो गया इंतजाम